Я гартот кментот. Кине копи па я маратот. И чоро минга чай гая. И бент мага.